0: Nona Rere di tengah-tengah, di tengah lima pak.
1: Kak Rere sekarang sudah di tengah-tengah.
0: Iya, pasu tengah bilang tengah-tengah sah. Kak Rere di pasu tengah, Mamarni di pasu transit, Ma Popi di Arkes, Nona Ance di Tanah Tinggi, Nona Ica di Bentas.